0: Angolana da Pulo Sadi.
1: Mm.
0: Sai na da kuma dare isa fuma bula dia de da horo wazana za au wazana le kunin gimia per sapu pulo ama sa. Nai. Ngan tema shararamu malimsha au barema